0: Jeff raz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primer. No, tupă tam. V bistvu, mu je enkrat ratul. Skoro. Da, no, se veste ca mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?